公yam tia re ti ta na yam tu nya ki a tia li ti la ta kha tha o ta tia pin le ma kong a piam pin za o na la to nhục chế để giảm quả ưu tài.